akin yin kaabo pada sori eto ti wa loselu ketekete le ri wa wo lori Facebook Lagelu FM 96.7 oni ke ti wo wa ete awon iroyin sile sibe.